Danas je 16. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 16. septembra 1387. godine rođen je engleski kralj Henry V. iz dinastije Lancaster, koji je tokom vladavine od 1413. do 1422. godine nastavio stogodišnji rat sa Francuskom. Posle pobede 1415. godine kod Azenkura osvojio je Pariz. Ugovorom u Troju 1420. godine prihvaćen je od Francuske kao regent i naslednik francuske krune. Umire 1422. godine, a njegov sin Henry VI postaje kralj Engleske i Francuske. 16. septembra 1736. godine umro je nemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1726. godine izradio prvi termometar sa živom. Također je stvorio skalu za merenje temperature od 180 stepeni, nazvanu po njemu, na kojoj je tačka smrzavanja vode na 32. stepenu, a ne na nuli kao kod Celzijusove skale. Fahrenheitova skala u upotrebi je u Sjedinjenim Američkim Državama, a ranije i u Velikoj Britaniji. 16. septembra 1810. godine masovnim ustankom seljaka koje je predvodio sveštenik Miguel Hidalgo i Kostilja u Meksiku je počela borba za nezavisnost od španske vlasti. Nakon zarobljavanja i ubistva Hidalga 1811. godine ustanak je nastavljen do sticanja službene nezavisnosti 1821. godine. Datum izbijanja ustanka slavi se u Meksiku kao Dan nezavisnosti. Na današnji dan 1823. godine rođen je knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najjačom vojnom silom na Balkanu. Vladao je od 1839. do 1842. i od 1860. do 1868. kada je ubijen u Košutnju. Zbog bune Tome Vučića Perišića pobegao je 1842. godine u Austriju, gde je pomagao Vuka Karadžića, Đuru Daničića, Branka Radičevića i druge srpske pisce. 16. septembra 1824. godine umro je francuski kralj Louis XVIII, koji je vladao u vreme restauracije posle pada cara Napoleona I. Bonaparte. Titulu kralja je nosio od 1795. ali je stvarno vladao od 1814. pa do smrti, kada ga je na prestolu nasledio brat Charles X. Na današnji dan 1894. godine rođen je srpski arhitekta, istoričar umetnosti i pisac Aleksandar De Rocco, profesor Beogradskog univerziteta. Učestvovao je u Prvom svetskom ratu kao jedan od prvih srpskih ratnih pilota i jedan od 1300 kaplara na Solunskom frontu. Sa arhitektom Bogdanom Nestorovićem napravio je projekat hrama Svetog Save, koji se u današnje vreme privodi kraju. 16. septembra 1925. godine rođen je Riley Benjamin King, poznatiji kao B.B. King, skraćeno od Blues Boy King, legendarni američki gitarista i pevač bluza. Jedan od najboljih gitarista svih vremena, prvi veći muzički uspjeh ostvario je 1951. godine, a bio je čuven po mnogobrojnim koncertima kroz celu muzičku karijeru koja je trajala sve do smrti 2015. godine. 16. septembra 2001. godine odbojkaši Savezne Republike Jugoslavije osvojili su prvo mesto na evropskom šampionatu u Češkoj, pobedivši u finalu rezultatom 3:0 reprezentaciju Italije. Bila je to prva zlatna medalja u odbojci na evropskim prvenstvima za Jugoslaviju, koju su osvojili braća Vladimir Nikola Grbić, Goran Vujević, Ivan Miljković i drugi sa selektorom Zoranom Gajićem.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Danas obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine kada je počeo proboj Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu. Praznik je ustanovljen 2020. godine odlukom vlade Srbije, a prvi put je svečano proslavljen godinu dana kasnije. Patrijarh srpski Porfirije izjavio u Banja Luci na svečanoj akademiji povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave da jedinstvo srpskog naroda ne počiva na prolaznim vrednostima, već na čvrstim temeljima koje je postavio Sveti Sava i potvrdio Sveti knez Lazar.
2: To je to. Tim Radio.

0: Tim Radio. Tim Radio. 97,4.
1: Tačno 9 sati 24 minuta, tako pokazuje sat Mesare Milosavljević, trenutna temperatura vazduha 18 stepeni. Ovo je Tim Radio, ovo su hitovi narodne muzike i sledi nam jedna Mađarica u interpretaciji Tozovca.

Čiča Dalibor, Čiča Igor, Baba Svetlana, porodica Đurković iz Dublja i porodica Pavić iz Dublja. Sve najlepše još jednom od dežurne ekipe Tim Radija, porodici Gordanić, srećno veselje. Ovaj dan provodimo uz njihove odabrane pesme, uz lepe poruke koje stižu povodom Anđelinog 18. rođendana, pa neka je sa srećom.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećno punoletstvo, da je sreća prati u životu Žalečića Dalibor, Čiče Igor i baba Svetlana iz Dublja. Ukućanima srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećno punoletstvo, da je sreća prati u životu Želečića Dalibor, Čiča Igor i baba Svetlana iz Dublja. Ukućanima srećno veselje.

0: Čestitamo! Srećno vam bilo!
1: Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje!

Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećno punoletstvo žele Ujak Vlada i Ujna Marija iz Dublja. Porodici Gordanić srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećno punoletstvo žele tetka Mara i ujak Miroslav sa porodicom iz Dublja.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećno punoletstvo, da je sreća prati u životu Želečića Dalibor, Čiče Igor i baba Svetlana iz Dublja. Ukućanima srećno veselje.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno punoletstvo sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela, od srca žele braća Nemanja i Filip, sestre Nikolina i Valentina iz Dublja.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje!

Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećno punoletstvo, da je sreća prati u životu Želečića Dalibor, Čiča Igor i baba Svetlana iz Dublja. Ukućanima srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećno punoletstvo žele ujak Vlada i Ujna Marija iz Dublja. Porodici Gordanić srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećno punoletstvo, da je sreća prati u životu Želečića Dalibor, Čiče Igor i baba Svetlana iz Dublja. Ukućanima srećno veselje.

0: Čestitamo! Srećno vam bilo!
1: Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećno punoletstvo žele ujak Vlada i Ujna Marija iz Dublja, porodici Gordanić srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećno punoletstvo da je sreća prati u životu Žalečića Dalibor, Čiča Igor i baba Svetlana iz Dublja. Ukućanima srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećno punoletstvo, da je sreća prati u životu Želečića Dalibor, Čiča Igor i baba Svetlana iz Dublja. Ukućanima srećno veselje.

Tim Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor. Glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.